0: chapuva kulungwa ye, chapuva kulungwa ye. Chapuva kulungwa ye, chapuva kulungwa ye. Pakwenda kutamachi kulemba kigongo. Frelimu je kulungwa ye, frelimu je kulungwa ye, je kulungwa. Frelimu je kulungwa ye, frelimu je kulungwa ye. Pakwenda amachi kulemba digongo. Frelimu je kulungwa ye, frelimu je kulungwa ye, je kulungwa. Chapuva kulungwa ye, chapuva kulungwa ye, chapuva kulungwa. Kuwenda pakwenda mbole mbole, kutamachi kama mbole mbole, kulemba kulemba mbole mbole, igongo igongo je kulungwa.
1: Muito obrigada, grupo Nela. De seguida, para uma saudação surpresa a esta quarta sessão ordinária do Comitê Nacional da ACLIN, convido o músico renomado e apelidado patriota MC Roger. MC Roger, o momento é seu.